buđenje ne mora biti toliko stresno, ukoliko ste sa nama. U nastavku programa slijedi muzički blok Muzika za buđenje. Dobro vam jutro!

0: manipulacije, mašinske obrade, brušenja i drugih industrijskih procesa. Šta očekujemo? Visoka stručna sprema elektrotehničkog, mašinskog, mehatroničkog ili sličnog smjera, osnovno razumijevanje automatike, PLC-a i industrijskih sistema, spremno za učenje i praktičan rad. Radno iskustvo nije uslov. Šta nudimo? Mogućnost učenja i razvoja, sticanje praktičnog iskustva, podrška mentora i prijateljski tim, mogućnost zaposlenja, projekti u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Prijavi se na e-mail asim.pedic@metron.ba, broj 061-946-905.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Preduzeće Utiliko d.o.o. Građanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos, i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla: rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije, te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi: pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor, radno iskustvo u struci minimalno 2 godine, poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks, dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalnost, preciznost i odgovornost u radu, te spremnost na timski rad i učenje, poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj i rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave, CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Pratili ste oglas i obavještenje u programu Radio Gračanice.
1: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenje.

0: brojčano broj projekata, nego koliko je djece dobilo toplu učionicu, bolje sanitarne uslove, sigurniji prostor za igru ili priliku da uči u primjerenijim uslovima. To su stvari koje možda ne promijene cijeli svijet odjednom, ali mogu napraviti veliku razliku u životu jednog djeteta. A kada se takve promjene ponavljaju u više škola i više zajednica, onda zaista govorimo o nečemu što ostaje iza nas. Osim djece, pomažemo i drugim ranjivim kategorijama, kao što ste već upoznati. Jedni od onih koji imaju zaista posebnost, mjesto u mom srcu, su udruženje slijepih Gračanica, za koje smo u pridruženom objektu pored BKC-a realizovali projekat rekonstrukcije mokrog čvora, a u novoj fazi koju upravo privodimo kraju, ali finaliziramo, i obnovu hola prostorija, a koje uz ovo udruženje koriste i udruženje ratnih vojnih invalida Gračanica i ostala udruženja koja su tu smještena. Dakle, u ovom poslu naučila sam da iza svakog uspješnog projekta stoji mnogo više od novca. Potrebni su povjerenje, upornost, dobra organizacija i ljudi koji su spremni udružiti snage. Naročito sam, još jednom ponavljam, zahvalna našim partnerima i prijateljima, među kojima su Međunarodni forum solidarnosti Emaus i Crveni križ Tuzla, zatim naravno i lokalnim vlastima u Gračanici, Doboju i ostalim gradovima gdje realizujemo projekte, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, da dome i svima ostalima, jer se dugoročna saradnja gradi upravo tako, međusobnom podrškom i spremnošću da pomognemo kada je potrebno. Smatram da je najveća vrijednost ovog grada upravo to što nas podsjeća da ne moramo uvijek čekati da neko drugi riješi problem. Ako prepoznamo potrebu, okupimo dobro ljude i svako doprinese onoliko koliko može, onda možemo napraviti stvarnu promjenu u životima drugih.
1: Indira, od svih projekata koje ste realizovali, koji je vaš najdraži?
0: Do sada smo govorili o razvojnim, ali evo ja bih spomenula još jednu vrstu projekata u mom životu. Znači, postoji prevodlački projekti u mom životu. Ne stignemo svemu ispričati odjednom, ali evo, spomenula sam već i da sam prevodila za engleski jezik, ali sa sudski tumač i poduzetnica sa svojom prevodlačkom agencijom Sani u Gračanici. Dakle, posjedujem ogromno iskustvo u prevodilaštvu, pa sam i u toj oblasti realizovala brojne projekte. I kad su u pitanju ti prevodlački projekti, najdraži mi je serijal od 14 epizoda kreatora Semira Halilovića pod nazivom Bosna, sudbina prekrojene zemlje. Taj serijal je emitovan na BH radio televiziji 2020. godine, a i danas se njegove epizode mogu pogledati na YouTube. To je dakle dokumentarno historijski serijal o političkom diskursu u Bosni i Hercegovini i o čestom mijenjanju granica naše zemlje, što već stoji u naslovu serijala. Uz to su mi dragi i prevodlački projekti za ekonomski fakultet u Sarajevu, dakle moj fakultet, prevodi univerzitetski udžbenika poslovno pravo i ponašanje potrošača. Možda najmanje drag prevodlački projekat mi je onaj na odgovor Bosne i Hercegovine na upitnik Evropske komisije u vezi pristupanjem Evropskoj uniji. Ne zato što je to bio loš projekat, nego zato što nisam baš ponosna na ono što smo Evropskoj komisiji odgovarali u tom odgovoru, ali jer smatram da uvijek nekako kaskamo na tom putu pomirenja, razvoja i evropskih integracija. A kada su u pitanju razvojni projekti, uz projekte realizovane za potrebe udruženja slijepih, što smo već spomenuli, pa moram biti iskrena i istaći ipak projekte koje smo uradili upravo za moju školu, u kojoj sam provela 14 godina svog radnog vijeka, a to je Osnovna škola Malešići. A to izdvajanje potiče upravo iz zahvalnosti mojoj djeci, mom kolektivu i rukovodstvu te škole, konkretno direktoru Mirsadu Mujkiću. Da nisam imala jedno tako divno okruženje i razumijevanje dok sam i studirala i radila sve ostale poslove koje radim, ne bih danas bila tu gdje jesam, odnosno ne bih stekla zvanje doktora nauka i docenta. Zanimljivo je možda spomenuti da su neki od mojih učenika iz te škole danas moji studenti na FINRI. To sam im ja rekla da ne mogu bez njih i da sam morala da idem za njima.
1: Super. Evo, vaše novo poglavlje je počelo na univerzitetu FINRA. Recite nam nešto o tome.
0: Da, jedno od najnovijih poglavlja mog života počelo je upravo ove godine kada sam se pridružila univerzitetu FINRA Tuzla kao docent na ekonomskom fakultetu. Vidite, kao i mnogi drugi značajni momenti u mom životu, i ovo je počelo za vrijeme Ramazana.

0: međunarodne partnere da pooštre sankcije protiv Rusije. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
1: Građanima Crne Gore od 1. novembra bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju kao recipročna mjera Moskve na odluku vlade u Podgorici da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Zvanična Podgorica je krajem jula uvela vize za Rusiju, Bjelorusiju, Tursku, Kinu i Saudijsku Arabiju radi usklađivanja s viznom politikom Evropske unije, što je obaveza iz pristupnih pregovora. Nove eksplozije odjeknule su u Rijadu, a Saudijska civilna zaštita oglasila je uzbunu za zračnu opasnost u glavnom gradu i pokrajini Kari. Stanovnici su prijavili detonacije, dok izvor eksplozije još nije zvanično poznat. Aerodrom u Rijadu i vojna postrojenja proteklih su sedmica bili meta napada koji su izvodili jemenski pobunjenici Huti uz podršku Irana.
2: Dokumentarnim filmom Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković iz Srbije večeras će u Narodnom pozorištu Tuzla biti otvoren 15. Tuzla Film Festival. Festival donosi više od 60 ostvarenja u 4 takmičarske selekcije. Ostvarena je i saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, kaže direktor Tuzla Film Festivala Boris Balta.
3: U Muzeju Istočne Bosne imat ćemo projekcije kratkih igranih filmova i animiranih. Tu imamo preko 15 država iz Evrope i svijeta koje su odabrane u 41. filmu dan. Publika može pogledati i vidjeti šta se to novo događa u Evropi i svijetu. Kroz druge dane imat ćemo priliku da vidimo još, dakle, 4 druga dokumentarna filma i imat ćemo ostatak mogućnost da vidimo i Kids festivalu, dakle, Kristalni planet i Hajduk u Beogradu, a ostali dugometražni igrani filmovi bit će Cats Cry, Koke, što je osvojio uglavnom sve na Pula Film Festivalu. Također imat će bosansko-hercegovački film Udovac Harija Šečića sa glavnom ulogom iz Udina Bajrovića, koji ove godine na Tuzla Film Festivalu prima nagradu za doprinos razvoja filma na prostoru Balkana. I na kraju Tuzla Film Festival će zatvoriti film Povratak Žikine dinastije, gdje će se i dodijeliti nagrade.
2: Temperature: Zenica 6 stepeni, Sarajevo i Tuzla 8, Banja Luka 10, Mostar 17 stepeni. U Bosni i Hercegovini danas je umjereno oblačno vrijeme. Temperature će prema meteoprognozama iznositi od 12 do 22 stepena.
1: Nakon završenog policijskog uviđaja saobraćajne nesreće, uspostavljeno je saobraćanje na magistralnoj cesti Jablanica-Mostar kod hidroelektrane Grabovica. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednik emisije Samir Husejnović.
4: Nikada niste sami, jer sa vama je uvijek Radio Gračanica.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Preduzeće Utiliko d.o.o. Građanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to mašinski inženjer jedan izvršilac. U obzir dolaze kandidatkinje i kandidati sa zvanjem mašinske inženjerke ili mašinskog inženjera. Opis posla, rad na razvoju i napređenju proizvoda, izrada i održavanje tehničke dokumentacije te ponuda za kupce na osnovu tehničkih zahtjeva, izrada normativa proizvoda, saradnja sa proizvodnjom, nabavom i prodajom i praćenje realizacije proizvoda od ideje do isporuke. Uslovi, pored opštih uslova propisani zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće: završen mašinski fakultet, 7. stepen, bachelor, radno iskustvo struci minimalno 2 godine, poznavanje rada u CAD softverima, na primjer AutoCAD, SolidWorks, dobro poznavanje tehničke dokumentacije proizvodnih procesa, samostalnost, preciznost i odgovornost u radu te spremnost na timski rad i učenje, poželjno iskustvo u izradi normativa i kalkulacija, poznavanje tehnologije obrade drveta i metala, osnovno znanje ekonomike i proizvodnje. Nudimo vam rad u stabilnoj rastućoj kompaniji, učešće u razvoju zanimljivih i konkretnih proizvoda, mogućnost profesionalnog usavršavanja, stimulativna primanja u skladu sa znanjem i iskustvom, prijatno i profesionalno radno okruženje. Prijave, CV i kratko motivacijeno pismo slati na e-mail a.brkic@fmi.nl. Konkurs ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Pratili se oglasi i obavještenje u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Početak rada prelaza omogućen je nakon što je Upravni odbor 7. oktobra odobrio donošenje pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, saopćeno je iz te uprave. Time su osigurani potrebni kadrovski i organizacioni uslovi za početak rada i funkcionisanje novog graničnog prelaza u punom kapacitetu. Za kraj vijesti o vremenu. Danas će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost od sredine dana prema večernjim satima, prolazno povećanje oblačnosti sa sjeverozapada prema istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, a na jugu zemlje do 22 stepena Celzijeva. Sutra, 15. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura je između 13 i 19 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji. Vijesti.

do 22 stepena Celzijeva. Sutra, 15. oktobra, u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura je između 13 i 19 stepeni Celzijevih. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Faris Osmanhođić. Hvala na pažnji.

15 sati i 42 minute, nastavljamo druženje sa vama. Realizaciju poslijepodnevnog programa danas potpisuju Irfan Izerovski i Hasiba Šabić-Nurić. U Vinkovcima je danas održan posljednji ispraćaj Gorana Bareta, legendarnog hrvatskog rock muzičara i frontmena grupe Majke, koji je preminuo 9. oktobra u 62. godini života. A posebno emotivan bio je govor sveštenika. Sahrana je počela u 13 sati na gradskom groblju u njegovom rodnom gradu, a ispraćaj je bio otvoren za sve građane koji su mu željeli odati posljednju počast. Od muzičara su se oprostili porodica, prijatelji, kolege i brojni fanovi. U Vinkovce su stigli i članovi grupe Majke, koju je Bare osnovao 1984. upravo u ovom gradu. Tokom sahrane sveštenik je održao govor u kojem se osvrnuo na Baretov život i njegov muzički talenat, ali i teške trenutke i borbu sa porocima. Sestro, oče i majko, dragi prijatelji, komšije, fanovi pokojnog Gorana. Opraštamo se od rano preminulog Gorana. Dragi Gorane, ti si od početka svog života pripadao Gospodinu i želimo to i danas vjerovati, da se nisi Gospodina odrekao, rekao je sveštenik. Majke su tokom decenija postale jedno od najvažnijih imena hrvatske rock scene, a sa Baretom su snimile albume Razum i bezumlje, Razdor, Milost, Vrijeme da se krene i Teške boje.

Vijest o smrti Gorana Bareta, frontmena grupe Majke, rastužila je brojne kolege, prijatelje, fanove koji su se od muzičara opraštali emotivnim porukama na društvenim mrežama. Bare je tokom višedecenijske karijere ostavio neizbrisiv trag u regionalnoj muzici. Njegov

interpretacija i tekstovi prožeti ličnim iskustvima učinili su ga jednim od najznačajnijih autora regionalne rock muzike. Pjesme poput Teške boje, Mene ne zanima, Vrijeme je da se krene i Budi ponosan, iako Bareta nema, ostaju dio muzičkog naslijeđa koje je obilježilo generacije slušalaca.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Dobar dan iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Danas je prevladavala sunčano uz malu dumjernu oblačnost. Dio pripodna po kotlinama zreće tokove Bosne bile magle, a od sredne dana pre večernjim satima povećana oblačnost sa sjeverozapada postepeno se pomjerila preko Bosne. Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini se čekaju sunčanije uz malu dumjernu na oblaku, vjetar je slab dumjeren većine sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 27 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
0: Stanje na putevima.
2: Prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se uz povoljne vremenske uvjete i bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom.

0: stanarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Ekonomsko propaganda.

0: centralna informativna emisija Info 5. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Vam dobar dan, tačno je 17 sati, vrijeme je za našu redovnu informativnu emisiju Info 5. Za sami početak našeg informativnog

buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim

zatim odlučno muški glasovi. Svi veterani, zaboravljeni asovi. Sa srcem mladog sokola i pesmom mesto cokula. Miriše zemlja koja je rek rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: zaštite od spoljnih uticaja. Detalje specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propaganda.

0: cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.
3: Ekonomsko propagandno informacije.
4: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sutra u Bosni umjereno preteže oblačno vrijeme, u Hercegovini se čekaju sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab dumjeru na većini sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: projekte. I kad su u pitanju ti prevodlački projekti, najdraži mi je serijal od 14 epizoda kreatora Semira Halilovića pod nazivom Bosna, sudbina prekrojene zemlji. Taj serijal je emitovan na BH radio televiziji 2020. godine, a i danas se njegove epizode mogu pogledati na YouTube. To je dakle dokumentarno historijski serijal o političkom diskursu u Bosni i Hercegovini i o čestom mijenjanju granica naše zemlje, što već stoji u naslovu serijala. Uz to su mi dragi i prevodlački projekti za ekonomski fakultet u Sarajevu, dakle moj fakultet, prevodi univerzitetski udžbenika poslovno pravo i ponašanje potrošača. Možda najmanje drag prevodlački projekat mi je onaj na odgovor Bosne i Hercegovine na upitnik Evropske komisije u vezi pristupanjem Evropskoj uniji. Ne zato što je to bio loš projekat, nego zato što nisam baš ponosna na ono što smo Evropskoj komisiji odgovarali u tom odgovoru, jer smatram da uvijek nekako kaskamo na tom putu pomirenja, razvoja i evropskih integracija. A kada su u pitanju razvojni projekti, uz projekte realizovane za potrebe udruženja slijepih, što smo već spomenuli, pa moram biti iskrena i istaći ipak projekte koje smo uradili upravo za moju školu, u kojoj sam provela 14 godina svog radnog vijeka, a to je Osnovna škola Malešići. A to izdvajanje potiče upravo iz zahvalnosti mojoj djeci, mom kolektivu i rukovodstvu te škole, konkretno direktoru Mirsadu Mujkiću. Da nisam imala jedno tako divno okruženje i razumijevanje dok sam i studirala i radila sve ostale poslove koje radim, ne bih danas bila tu gdje jesam, odnosno ne bih stekla zvanje doktora nauka i docenta. Zanimljivo je možda spomenuti da su neki od mojih učenika iz te škole danas moji studenti na FINRI. Pa sam im ja rekla da ne mogu bez njih i da sam morala da idem za njima.
1: Super. Evo, vaše novo poglavlje je počelo na univerzitetu FINRA. Recite nam nešto o tome.
0: Da, jedno od najnovijih poglavlja mog života počelo je upravo ove godine kada sam se pridružila univerzitetu FINRA Tuzla kao docent na ekonomskom fakultetu. Vidite, kao i mnogi drugi značajni momenti u mom životu, i ovo je počelo za vrijeme Ramazana, odnosno iftara. Ajme, prije mnogo godina, upravo na jednom iftaru sam upoznala i gospodina Aleksa van der Slike, predsjedavajućeg fondacije Bolji život. A drugi taj iftar je bio ove godine kada je profesor dr. Ismet Kalić bio na iftaru u našem, znači, gračaničkom restoranu Etna, i kada od mojih prijatelja čuo za mene i rekao da im se javim i da me želi zaposliti. I tako je to krenulo. To su ti neki putevi kojima dolazi moja na faka. Ubrzo nakon toga na univerzitetu FINRA sam stekla zvanje docenta, a od 1. septembra ove godine, dakle, i radni odnos. Uz poslove docenta povjerena mi je uloga voditelja kancelarije za međunarodnu saradnju. Za mene je to velika odgovornost, ali i prilika da povežem sve ono što sam godinama radila. Međunarodna saradnja, organizacija projekata, komunikacija s partnerima, obrazovanje i menadžment su se sada svi sreli na jedno mjesto, na tom mom radnom mjestu na univerzitetu FINRA. Naročito mi se dopada što FINRA naglašava spoj teorije i prakse, i mislim da je to suština savremenog obrazovanja. Student mora razumjeti teoriju, ali mora znati kako to primijeniti, kako riješiti zaista problem, kako raditi u timu, prilagoditi se promjenama. Od 315 studenata koji su diplomirali na FINRA, oni su svi zaposleni ili su pokrenuli vlastiti biznis. Malo koji univerzitet se može pohvaliti baš tako dobrom statistikom, jer obično kontakt sa svojim matičnim fakultetom prestaje u trenutku kada se stekne diploma, vi ste završili na tom fakultetu i to je kraj priče, jel? Međutim, FINRA ima ogromnu mrežu partnerstava sa privrednim društvima, gdje studente šaljemo i na praksu, gdje se nerijetko po sticanju diplomi mnogi zaposle. A ono što nas naročito raduje je što neki onda nastavi raditi, odnosno nastavili su raditi u porodičnim i privatnim firmama i gdje su preuzeli odgovornost za njihov dalji razvoj. A to je važno i za Gračanicu. Naravno, mi imamo izuzetno vrijedne privrednike, uspješne porodične firme i ljude koji su svojim radom izgradili zaista ozbiljne kompanije. Sa nekima od njih FINRA već sarađuje, oni će se prepoznati. Ali, kao što znamo, poslovni uslovi danas su turbulentni i zahtjevi. Da bi firme nastavile rasti, potrebni su ljudi koji razumiju financije, upravljanje, digitalizaciju, rizike i savremene poslovne modele. Zato bih voljela da i ostali naši poslodavci

0: 55 otvara i Fener da je protiv Koma. Aston Villa dočekuje Fenerbahče, Betis dočekuje Porto, a Šahtar igra protiv AEK.
1: Info 8.
2: U nastavku naše informativne emisije Info 8, poštovani slušalci, donosimo pregled tema koje su obilježile 14. dan mjeseca oktobra. Ekotoplane Građanica sutra započinju tehničke pripreme sistema daljinskog grijanja. Za povoljniju kreditnu liniju privrednicima našeg kantona izdvojeno je 1.900.000 konvertibilnih maraka. U Građanici je predstavljen roman Stravaruše autorice Naide Mujkić. Počinje nova sezona rukometne premijer Lige Bosne i Hercegovine. Bile su ovo teme koje su obilježile srijedu 14. oktobar. U nastavku našeg programa izvještaj Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini se čeka sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab dumjeren iz sjevernog smjera. Najniža jutra temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Pratili ste emisiju Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Naravno uz preporuku ostanite i dalje uz večernji program vašeg radija.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Sutra u Bosni umjereno pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini se čekaju sunčanije uz malo dumjereno na oblaku, vjetar je slab dumjeren i čini sjevernog smjera. Najniže jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni umjereno prete žabačno vrijeme, u Hercegovini se čekaju sunčanije uz malo dumjeru na oblaku, vjetar je slab dumjeru nečinje sjevernog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 9 do 14 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.